0: مسلمون
1: کاتێک هەندێک لە زاناکانی جو هاتن بۆلات تا داوەری بکە لە نێوانیاندا داوەری بکە بەو بەرنامەیە قورئانەی کە لەلایەن خوداوە بۆت دابەزیوە شوێنی ئارەزووەکانی ئەوان مەکەوە وریابن نەوەکو ئەوان ڕێت لێ هەڵبکەن لە هەندێک لەو ڕێنموویانەی کە خودا بۆی ناردوویت جا ئەگەر ئەو جولەکانە ڕازی نەبوون و پشتیان هەڵکرد ئەوە بزانە بەڕاستی خودا دەیەوێت جیرۆدەی سەرنجامی هەندێک لە گوناهەکانی خۆیانیان بکات بێگومان زۆربەی خەڵکی یاخی و سەرکەش و تاوانبارن.
0: أفحكم

مسیحی کری مریم هیچ شتێك نیە، نە خودایە و نە کوڕی خودایە، جگە پێغەمبەرێکی خودا نەبێت. بەڕاستی پێش ئەو چەندەها پێغەمبەری تریش رابردوون، دایکیشی ئافرەتێکی زۆر ڕاست و ڕاستگۆیە. هەردووچیان خواردنیان دەخوارد وەکو هەموو ئینسانێک. سەیر بکە و سەرنج بدە، ئەی محەممەد، ئەی ئیماندار، چۆن هەموو فەرمان و بەڵگەیەکیان بۆ ڕوندەکەینەوە؟ لەوە دوا تەمەشاکە چۆن ڕوویان لە حەق وەردەچەرخێنرێت و لە ڕاستی لادەدرێن.

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.

خوای تاکو تەنیا و بێ شەریک حەمد و سەنا بۆ خوا سڵاوەت لە دیداری پاشی محەممەد المستەفا عەلەیهی سەلاة وەسەلام خوای گیان ئەوەندەی پیخۆت پێت خۆشە ئەوەندە حەمد و سەنا بۆ تۆ دووبارە ئەوەندەی تۆ پێت خۆشە سڵاوەت لە دیداری پاشی پێغەمبەرە نازدارەکەی تۆ عەلەیهی سەڵاة وەسەلام ڕابەری ئێمە و ڕێنیشان دەرمان لە دنیا و ئینشاءەڵڵاه ئومێدم هەیە ومێدم هەیە مادەم لەم دنیا خوا شەرەفی ئەوەی دا پێمان کردینی بە ئومەتی پێغەمبەر سەڵاة وەسەلام ئینشاءەڵڵاه لە قیامەتی شا ومێ دەکەم بەر شەفاعەتی پێغەمبەرکەی سەڵاة وەسەلام داواکەم لەو پەروەردگارەی کە سەمیع و بەسیرە کە عەلیم و خەبیرە کە بینەر و بیسەرە خوایە ئەو ڕەحمەت و بەرەکەتە بڕژێنە بۆ سەر سەرپەرشتیارانی رادیۆی میحرابی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة وەسەلام پاشان بۆ برایانی بەڕێزم لە کۆنترۆڵ پاشان بۆ بیسەرانی خۆشەویستی نووری چاوم لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایان لە دەروی وڵاتن لە ناوی وڵاتن لە هەر شوێنێ هەن خوا بە ڕەحمەتی خۆی تەوقتانکە بۆ سەر دڵ و دەروونی برای بەڕێز و خۆشەویستم حاجی پشتیوان خوا پشتیوانی بێ لە دنیا و لە قیامەتی خۆت و هی کاکە ئیختیار و خوای گەورە ڕەحمی پێ بکە و بۆ خاتی ئیسمی عاڵدەمی خۆی شیفای بەڕەحمەت و بەپەلەی بۆ بنێرێ و ئینشاءەڵڵاه بە ساغ و بە سەلامەتی و بە تەندروستیەکی باشۆ بگەڕێتەوە نامان بۆ خاتین ئەو ناوە جوانەکەی خۆی خوا ئەم سەدەقە لە بنەماڵە بەڕێزەکەتان قبولکە بیکا بە ڕەفعی دەرەجاتی باوکتان دایکتان ئینشاءەڵڵاه خۆشتان لە بەڵاو مصیبەت بەدوور بن خوای پەروەرگار بۆ خاتی ئیسمی عاڵدەمی خۆی کە ئێوە لەبەر خاتی خوا حرمتان لە رادیۆی میحرابی پێغەمبەر گرتووە ئەم جێگە و ڕێگەمانگانەتان داوە پێی بۆی خزمەتی میحرابەکەی پێغەمبەر ئینشاءەڵڵاه خوا لە بەهەشتا جێگەتان بۆ دانێ و لە دنیاشا لە بەڵاو مصیبەت و لە هەموو ناخۆشی نەخۆشیە خوا بەدوورتان کە و ئەو خوشکبرایانەشمان کە پێویستی ئەم رادیۆی بەجێ بەجێکن بە دەنگمانەوە دێن یارمەتیمانە دەن جۆمان لێگرن ڕێزمان لێگرن حرمەتمانێ خوا حرمەتتان لێ بگرێ خوا جەزاتان باتەوە خوا بە چاکری پاداش پاداشتان باتەوە خوشکبرا بەڕێزەکانم خۆشحاڵ بووم سوپاسی خواکەم بەقەر ئەستێرەکانی ئاسمان بەقەر ماسی دەریاکان بەقەر گەڵای دارەکانی قۆپی قەرەداخ بەقەر ڕەحمی بێسنووری بەقەر غەفاری بێسنووری بەقەر سەبری بێسنووری بەقەر عیلمی بێسنووری بەقەر دەسەڵاتی بێسنووری بەقەر عەدەدی مەخلووقاتی سوپاس بۆ خوا و سلاوت لديداري باشي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كخواجان مولتي أم عبدي خويدها لألقي شنوي برنامي برسيارة كاني إيوة بخزمان وركاني تشاوي خومقون بأميدي أويك إن شاء الله بتوانم بەو زانیاریەکەمەی کە خوا یاوێتی پێم خزمەتێکی برژۆڵەکانی چاوی خۆمی پێکەم بیسەرانی خۆشەویست خوا هەموو لایەکمان مۆفەق و عاقیبەت بەخێر و دامەزراوکە لە ئینسانی بێئەدەب و بێشەرم و بێحرمەت خوا بمان پارێزێ خوا دەرگای خێرمان لێبکاتەوە دەرگای شەڕمان لەسەر داخە پەروەرگاری میهرەبان خۆت ئاگاد لێیە لەم مانگە پیرۆزە کە مانگی ڕەبیل ئەوەلە و لە کۆتایی مانگداین ئەلحەمدوللیلا زۆر بە جۆش و خرۆشۆ پێشوازی کرا لەبەر خاتی تۆ لە مانگی لەدایکبوونی پێغەمبەر سەڵاة وەسەلام ئەمە جێگەی ئومێدە ئەمە ئینشاءەڵڵاه جێگەی بەختەوەریە ئەمە ئینشاءەڵڵاه جێگەی سەرفرازی دنیا و دوا ڕۆژمانە کە ئێمە لەبەر خاتی خوا ڕێز لە پێغەمبەرەکەی گرین کە ڕێزمان لە پێغەمبەر گر ڕێزمان لە قورئان گر و کە ڕێزمان لە قورئان گر ڕێز لە خوا گری کە ڕێزی لە خوا بگرین ئینشاءەڵڵاه قەت خوا بێ ڕێزمان ناکات و ئینشاءەڵڵاه خواش ئەمان پارێزێ و ئومێد دەکەم لە ڕۆژی قیامەتی شا لەگەڵ ئەو پێغەمبەرە نازدارە ئینشاءەڵڵاه خوا حەشرمان کات ئەزیزەکانم نوورەکانی چاوم ئەم هەفتەی ڕابردوو ڕۆژی شەممە کە ڕۆی و تێپەڕی کرد بە فەضڵی خوا لە لەم گەڕێکی گۆیژەیە لە مزگەوتی گۆیژە ئەلحەمدوللیلا یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە بە قەڵەباڵخێکی زۆر بێحەد ئەلحەمدوللیلا و بە بەشداری کۆمەڵی زانایانی دەرەوەی وڵات نوێنەری جامیعی ئەزهەری لێبووە نوێنەری لوبنان مامۆسایانی لوبنانی لێبووە نوێنەری مامۆسایانی موسڵ و جنوبی لێبووە نوێنەری کوردستانی ڕۆژهەڵاتی نووری چاومان ئیمام و خەتیبی جوانڕۆ ئیمام و خەتیبی بانە خوای گەورە بیان پارێزێ لەو مەجلیسەدا بوون کە
یادی لە دایکبوونی بە نوێنەری یەکێتی زانایانی جیهان خوای گەورە بەرزی کە مامۆسای بەڕێز و خۆشەویست و نووری چاومان مامۆسا عەلی قەرەداخی خوای گەورە بەرەکەت خاتە عمری بەرەکەت خاتە عیلمی خوای گەورە تەمەنی لەسەر خێر درێژکە ئەم زانایانی خۆمان مامۆسا ئیسماعیلی دێرێ کۆمەڵێ کەڵە پیاوی وەکو مامۆسا ئەحمەدی شافیعی وەکو دکتۆر عیرفان وەکو دکتۆر محەممەد پێنجوێنی خوای گەورە موفەقیان کا ئەم کەڵە پیاوانە لەم مەجلیسانەدا بوون نوێنەری زانایان نوێنەری ئەوقاف نوێنەری وەزارەتی ئەوقاف ئەمانە باشە ئەکرێ ئەگونجێ ئەمە هەمووی گومڕا و نەفام و نەخوێنەوار و نەزان و نەشارەزا بێ ئەکرێ بەخوا ناکرێ ئەوە بێویژدانیە براکانم خوشکە بەرزەکانم پیاوێکی وەکو زانای وەکو مامۆسا مەلاکەریمی بیارە خوا دەرەجەی عالیکە ومێ دەکەوێت سەر ڕوحانەتی پاکی لە خزمەت پێغەمبەرا بێت چەند جار خەڵک هەبووە خەوی پێوە بینیو تێتی بینیومە لە خزمەت پێغەمبەرا بە سەڵسەن ئەو زانا و موفەسیری قورئان موفەسیری قورئان ئەم مامۆسا مەلا کەریمی بیارەی خوای گەورە دەرەجەی عالیکە خۆی مەولوونامەی نووسیوەتەوە ئەکرێتەوە بەم کەڵە پیاوە بەم پیاوە خواناسە بەم پیاوە ئاهلی تەقوایە بڵێ ئەمە گومڕایە ئەکرێ بێویژدانی نییە بە پیاوێکی وەکو مامۆسا شێ محەممەدی خاڵ خوا دەرەجەی عالیکە کە ئەویش هەر موفەسیری قورئانە زانایەکی پایە بەرز و زمان پاراو پڕ لە دڵە پاکەکەی لە عیلم و لە معریفەت ئەم کەڵە پیاوە خۆی مەولوودنامەی پێغەمبەری نووسیوەتەوە دکتۆر ئەم جەنابی مامۆسا شێ محەممەدی شانێری خوا دەرەجەی عالیکە ئەو کەڵە پیاوە چەند جار ئێمە لە خزمەتی ئەبووین لە مناسبەی مەولودا بەشداری کرد مامۆسا مەلا مووسای ڕەحمەتی خوا قەبرەکەی پڕ کا لە ڕەحمەت مامۆسای پایە بەرز زانای قەڵەم بە بڕشت مامۆسا نووری فارس خوای گەورە بەرکەت خاتە عمری بەرکەت خاتە عیلمی لەش بەباری نەکا ئەم کەڵە پیاوە کە زۆربەی زۆری فەرموودەکانی پێغەمبەری کردووە بە زمانی کوردی شیرین من چەند جار خۆم لە خزمەتیا بووم خوا ئەو شەرەفەی یاوە پێمان خزمەتکاری بووین خوێنکار بووین فەقێ بووین لە خزمەتیدا لە حەد چەند ساڵ دەرسی پێوتین ئەبکرێ ئەگونجێ بڵێ تۆ ئەم پیاوە ئەم زانا و دانایە گومڕایە و بیرعەچی و مشریکە و سەدێشاوە ئەکرێ ئایازە بیللا ناکرێ ئەمە سنووری ئەدەب بەزاننە بەرامبەر بەم کەڵە پیاوانە لەبەرەوە یانی زۆر پێم سەیرە خەڵکێک هەیە خۆی بە گوێبیستی ڕادیۆ میحراب دەزانێت ئەوە ئێوە ئاکە ئەم باسی یادی لە دەیمە هیچ چی بەڵگەیەکتان پێە کە یادیەکە جا باشە بەڵگەمان بۆ چییە خەڵک عیدمیلاد بۆ مناڵەکەیەکە عیدمیلاد بۆ ڕێی جمهورەکەیەکە بۆ ڕێز وزارەکەیەکە بۆ ڕێز پەرلەمانەکەیەکە ئێمە خۆ عیدمیلاد چیمان کەوە برا هاتووین مەجلیسە دروست بووە ئەم مەجلیسە نانی تیاراوە بە خەڵک کە ئەمە سونەتی نەکی پێغەمبەر هی باوکی پێغەمبەرانیشە ئیبراهیم پێغەمبەر عەلەیهیس سەڵام ناندان ئەسڵەن زۆر هەڕەشەی قورسی لەسەر و کەسایی کە نان نادن ئەڕەئەیتە لەزی و کەزی بوو بدین فەزاریکە لەزی یە دعولیەتی مۆلایە حوز و عەلا تەعامی المیسکین چاولێ ئەمە یەک دوو ماسەلەکەکم فی سەقەر قالوا لەم نەکم من المسەلین ولەم نەکم نطعیم المسکین ئەمە چییە نان نایە بەخەڵ ئێمان نانەدەین بەخەڵ لەسەر چی لەسەر سنەتی پێغەمبەر کاتە پێغەمبەر هەم دەعوەتی بۆ خەڵک کردووە هەم خەڵکیش دەعوەتی بۆ پێغەمبەر کرد تەسەورەکەن پێغەمبەر چۆ بۆ دەعوەتی جوولەکە بەو مخەنەتیە بەو پیسیە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام کە دەعوەتیان کردووە چووە هەتا هەر جارەکە زەهریشیان بۆ کرد بە خواردنەکەوە کاتە دەعوەت سنەتی پێغەمبەر ئەی پێغەمبەر نافەرێ من کانە یؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه هر کس ایمانی بە خوا و بە ڕۆژی قیامەت هەبێ ئەوە بێ ڕێزی میوان بگرێ باشە ئەمە میوانداری نییە تۆ ئەم هەموو سیما جوانە ئەم هەموو خەڵکە بەڕێزە ئەم هەموو خەڵکە خۆشویستە وەڵڵاهی برایە کاکە دانای غناوە خوا محافەزەی بکە بیپارێ کورد کاکە سدیقە ئەم کەڵە پیاوەتی وەڵڵاهی مامۆسا لەو مناسبە یادی لە دایک بوونی پێغەمبەرە مان میلیە بۆ پوور میلیە بۆ دوو مانگیشە بێ و سێ مانگیشە بێ چاوم بە نەبوورم نەمام نەکەوتووە بەڵام لەم مناسبە کە دعوەتمان کردووە هاتووە هەردووکارم دیوە ئێمە سیلەی ڕەحمە و سیلەی لەحمیشە گەنجێکی جوا هاوتی مامۆسا توم جار وتی سیلەی لەحم چییە وتم لەحم گۆشتە گۆشت بەشتێکی ئینتیە گرتم نە بابەوە هەم دعوەت کراوە خوارێ بڕێ چێشت و سفرەیەکی جوان ڕازاوەتەوە
انجا سوز و رحم و بزيش اگيني ان شاء الله خواي جل جلالو سيلي رحمي خوي من بيگيني اي پیغمبر نفرمي هر کس سيلي رحم بچرينه خواي سيلي رحمي خوي لي بچرينه هر کس سيلي رحم بگيني خواي سيلي رحمي خوي بيگيني امانه دليل نين باشا پیغمبر نفرمي هر مجلسه کو بو نوا لم مجلسه باسي خواه و پیغمبری تیاکرا او مجلسه خواه بملائکت الرحمة توقیقا ای مجلسه خواه قرآنی تیاناو ترکاکا یکم قرآن دوم صلاة دالة دياري پیغمبر سين باسي پیغمبر و اصحابي پیغمبر و آلو بيت و پیاو چاکان انجا دعا و مناجاتي تیاکره وصفي پیغمبری تیاکره بقصيده کن اي باشا حسان وصفي پیغمبری نکدو صلى الله عليه وسلم اي حسان شعيري پیغمبر نيه اي باشا اما دليل نين اما چين ده تو وره يك دليل بينا كا پیغمبر و اصحابي پیغمبر فرميتي ام كار مكن نلا قرآن نلا سنة نهي لنا كراه إيك ما دم نهي لنا كراه وأم كوم الله بلقش أبنه وكاري أوي ك ناندان بخلق ودعوة كردني خلق وكوبونا وبو أوي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ياد خسنوي أمتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم لجياني أو بيغمرة نازلة جاء خلق معنى الحمد لله تازة مسلمان بو معلوماتي كمي لا يا خر خوش من جاري وايم من خبل مجلس يا كامو ما مصار شيء جراته زور تأثيري كيك ده مازال كنوع إيمانا لا بردني شغل الدلا كان أي أما أبي خراب يا كي شيء بيا أبي سلبيات يا كي شيء أجر باس أوت عن أوي ألين هندي كذا مثلا أو أمانة كا على الرقصة كانوا نعزم دانسة كانوا شو أمانة بابا بقرآني بيروز ككلامي خوا يجزر ربي ودي نبى بيغمرون نبى مزيش بيغمرون يا كاك إنا يا ما حرقس كدنو قراني وتنو سما كدنو شبل ليان وفي كليان إيش يا من يا ببي مولوديش ببي مولوديش يا من نأشين أو مجلسانة ونتأيد يوم مجلسانة شكل ومجلسانة شكل بحرام زي وشيطانش توقي أو مجلساكا أمانة يعني أم مجلسة ناشرين كما أكو خوان كناشرين إنه ما أما يعني يكي الأخوات ترسي رقصك يكي بالرواي بفرمودي في غمرها بالرقص رقصك نبخوا شون استيوابي استيوانابي بقول ما تعمل أو ضلنيابا ضلنيابا لو ك إنسان الأخوات ترسي بخوا حتى قرانيش نالي قرانيش الحرام يعني أبي بوشي إما أمنا بتشاوي شي قيزنون سيري أما جيسا يا أما جيسا بخيت الرئيسي أو ما جيسا من بجوي خوم بتشاوي خوم لما ديني من وربيني كومالي كساتبون بيغانا عجم بون يعني بس كردنا بون باشا أما أنا هاتم بولا في أغمى بروابك دولة رجل عم تهالي اللي يعني من سو ام زای بوچی هم بیتو ما بوچی هم بیتو والله امانه جاهل و نفهمن که چاین با پیغمبر که لباتی صلاحات بنده دیاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او هل هلاکی شد ای اما نفهمه اما گناه باره اما تاوان باره بیا نصیحت کرده بلا که اکنه بیا جاری کشتی و عبلی ایسا من لسالی هشتاکانه روزی کن نو مزگوتی بیلال حبشی که کار پیان و مزگوتی که دگی سرشنا و تاریخ بدن که برای کلی بو حسا حسا پیان زور بهین چپلی بو ما مسالیان تو بابا چپلی چی بو خاتی خوا خو من این نیه که چپلی نه ایم اشتی که جوا میلی سبحان الله اشتی که جوا میلی الله اکبر اکر اشتی که جوا میلی صلاح دیاری پیغمبر دین لبرو نه چپلی لیان نه فیک لیان رقصو اما ایش یه من نیه زوریش جار بتوما یعنی مثلا بلید اها خلاتیان دا بواری که لو دورانا برش جاریان کرو که ناو کان خیلی وشیار مجلی سعی بله چپ لیچی همونه تو کاکا او ایش یمنیه یعنی او منکرانه که ایمه دی بینین دل نیابن چایی دی نپوشین و پیش ماوتون کاکا او بیش شرعیه کاکا او تاوانه کاکا او گناحه یا تی کلبونی شنو پیاو انجا ما هنديك باساي تدينولي افرتي سافيري دي بابا افرتي سافيري من بلغم بدستو لا مناسبه كا برايك بريز كا شادمان لوي مناسبه كي ساز كو بويا دي لداي گون پيو چن افرد لو مجلس برياري حجاب يندا كاكا او افرت پيشي بمن من افرتي كي برواب كا هي نشخنا كاي خمالي دايشو نانا كي خوارك سر هلا سيروا پس هایی که دوزیت اولا ایش می اولا معید می که معید یه ناتی ده یا لنا من حدیثی بوکه من لنا حدیث که الله سیر رو ای ام کابره تینو ام خوشکه ام برای تینو با اسلام
يعني اما بو ابي عيبي من اقل بشمل دوكانيك دا لموليك على شايخانيك على شنو كاخسبو اوخا وكوكي يعني اما انساني اقل وجداني ابي اما بخراب ناوبا ها اخي كاك خو من بقر بعنا بم ام خوشكا اقل من شوم تايدي بكم دس الخوش كسر الروتا دس الخوش بك جلي كرده بركي والله جناح ما قال بلا منها تم نصيحتي كم لم دايك كم شيرين كم بخوا بيش ما موتو تما خوش كي برزم ام نجي ام لا نجي كي بلا تم دي ام نجي فرز نيت يا تم دي لك خش فرزه دي خد ابوشين فرزه دايك دايك بلا بس ان شاء الله ما وصل بلنزكتير كاتب اجلي خوا خواهی گره هدایت ما دعای خیر ما مو که حجاب کرد ای اما باشه یا من بیمم تو کافری تو مشرکی تو سافری تو جهنمی نه ابی من نصیحتی کن ای اما با من خوام با معاون طبیه کزم با وی که چاره سری چشکان و نخوشکان بکن عزیزه کنم خوشکو برا برزه کنم نورکانی چایو من بیشرانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام برنامه راست خوی و کل سرتا ما مسافر موي و بو پرسیاره کانی ایوه لحفته یک دا سی روش دیاری کرا یک شم سی شم پینس شم بو ولامی پرسیاره کانی ایوه هر خوشکیک هر برایک هر پیشنیاری هر داوکاریک هر رینمایکی اخینا سر بجولکای چاو منو دا توانن دا رگی او جماره تلفونانی که برایانی برایزم لکنترول بو تارخونو پیوندی کن با برنامه کمانو فرمون ایوه جماره تلفونکان

حرامەکە ئەنجام بدەی واتە خواردنێک بێبی خۆی جلوبەرگێک بێ لەبەری بکەیت خواردنەوەیەک بێبی خۆی قسەیەکی حرام بێ بیڵی کاروکردەوەیەکی حرام بێت ئەنجامی بدەیت ئالێرەوە تێگەین حرام هێڵی سوورە جا ئیتر بە خواردن بێت یا لەبەرکردن بێ یا خواردنەوە بێت یان وتن بێ یا کردار ئەنجامدان بێت لەمەش زیاتر شێخ حەسەنی بەسری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێت ئینسان کاتێ دەچێتە شوێنێکەوە یا دەچێتە کۆڕ و مەجلیسێکەوە یان خواردنێک دەخوات بێگومان بن دڵی گۆڕانکاری بەسەردا دێت واتە ئەگەر کۆڕ و کۆبوونەوە و مەجلیسەکە مەجلیسی خێر بوو پاک دەبێتەوە شەڕ بوو ڕق دەبێت پیس دەبێت ئەم هەنگاوە وردە پێمان دەڵێت بە ئاگابین وریایانە مامەڵە بکەین ئاگامان لە هەموو پارویەکی بکەی خۆین هەموو قومێک ئاو یان هاوشێوەکانی لە خواردنەوەکان بێت کای خۆینەوە ئەو جلوبەرگانەی لەبەری دەکەین ئەو کەلیمە و وشە و ڕستانەی کەوا لە دەممان دەرەچێت ئەو کاروکردەوانەی کەوا ئەنجامی ئەدەین چونکە هەموو ئەمانە هۆکار و وەسیلە و سەبەبن کە بەهۆیەوە دڵمان ڕەخە بێت خواپەنامان بات کەواتە لێرەوە کاروکردەوەکانی ئینسان کاریگەری لەسەر دڵی دروست دەکات دڵی پێی کاریگەر دەبێت جا ئەگەر حەڵاڵ بوو ئەو دڵە کاریگەری تایبەتی خۆی دروست دەکا و ئەگەر حەرامیش بوو کاریگەری تایبەتی خۆی دروست دەکا یەکەمیان واتە ئەگەر حەڵاڵ بوو کاریگەری پاککردنەوە ناسکی نەرم و نیانی و هێمنی بۆ دروست دەبێت و ئەگەر حەرام بوو دڵڕقی زبری تند و تیژی بۆ دروست دەبێت تا وڕادەی ئەو زانایانە ئەوەندە ورد لەسەر ئەم خاڵانە وەستاون هەر یەکە و بە شێوازێک تەعبیری لێ دەربڕیوە هەتا وەکونێ ئاگادارمان بکەنەوە هەر کەسێ حەزی لە حەرام بێت لە کاتی حەڵاڵ خواردنیشە کاریگەری لەسەر دڵیە بێت جا ئەمە حەزێک بێ بۆ حەرام وابێ ئەی ئەنجامدانی حەرامەکە ئەی خواردنەوەی حەرامەکە ئەی لەبەرکردنی حەرامەکە ئەی ئاسوودەبوون بە ئەنجامدانی کاری حەرام بۆیە لێرەوە جی خۆیەتی ئێمە ئەبێ دڵسۆزی خۆمان بین ئەبێ چاومان لە قیامەتی خۆمان بێت ناکرێ کەسێکی بێ ئاگا بین نەزانین پارویەک نان قۆمێک ئاو جلوبەرگێک قسەیەک لە دەممان دەرەچێ کاروکردەوەیەک ئەکەین پێش ئەنجامدانیە بێ یەقینمان هەبێ کە ئەم کار حەرام نییە بۆی ئەنجامی نەدەین چونکە ئەگەر ئەنجاممەندا بێگومان بن یەکێک لە هەنگاو و وەسائیل و هۆکارەکانی ڕەقبوونی دڵمان گرتۆتە بەر خۆمان دڵی خۆمان ڕەق کردووە هۆکار و وەسیلەیەکی تر بریتیە لە هاوڕێیەتی کەسانی دڵڕەق هەر وەکو چۆن هاوڕێیەتی کەسانی چاک و دڵنەرم و بۆ خوا سولحاو هەنگاونانە بەرەو تەوبەکردن و بەرەو پاکبوونەوەی دڵ و ئەبێتە هۆکارێکی پەروەردەیی جوان بێگومان بن کە هاوڕێ کاریگەری لەسەر دڵ هەیە جا باش بوو نەرمونیانی دەکات و خراپ بوو ڕەق و خراپەکاری دەکات بۆ ئەم زانایە دەفەرمێت هاوڕێکردنی کەسە چاکەکان و باشەکان ئەوە بەرهەمەکەی دڵێکی چاکەکار و ساڵح و مسلحی بۆ دروست دەبێت و مامەڵەکردن و هاوڕێیەتی لەگەڵ کەسی خراپەکاردا بێگومان من خراپە لە ناخی دڵی و ئینسانەدا چەکەرە دەکات و دروست دەبێت کەواتە لێرەوە ئەگەینە ئەو ڕاستیەی کە
هاوریتی کەسە دڵنەرمەکانو بەبەزەییەکان ئەو حاڵەتەش لەلای ئێمە دروستەکە کەسێکی دڵنەرم و بەبەزەیی دڵێکی ناسک و بەبەزەیی دروستەکات و هاوڕێتی کردنی کەسە دڵڕەخەکان بێبەزەییەکان زەبر و تند و تیژیەکان دڵێکی ڕەق دروستەکات چونکە تەبیعەت و هەڵسووکەوت و مامەڵا وەک ئەخلاق و ڕەوشتێک وایە تێکەڵ دەبێت وەردەگیرێت من لەگەڵ کەسێکی چاکەکارە بووم بمەوێت و نەماوێت بەشێک لەو چاکەکاری وەرەگرم لەگەڵ خراپەکاریشە هاودەم و هاوڕێ بووم بێگومان من بەشێک لەو خراپەکاریە نەقڵەبێ بۆ من لەمەش خراپتر ئەبێ ئینسان ئاگای لێی بێت کاتێ تۆ بوویتە هاوڕێی کەسێت کەواتە خۆش دەوێت دەی خۆشویستنی کەسانی دڵڕەق بەدبەختیەکی قیامەتت بۆ ئەهێنێت چونکە المەرء على دین خەلیله پێغەمبەری ئازیز صلی الله علیه وسلم لەم حەدیثە مبارەکیدا بە ڕوونی ئەفەرمێت ئینسان لەسەر دینی خۆشەویستەکەیەتی جا ئەگەر ئینسان خۆشەویستەکەی دڵڕەق بوو غوبار و تەپوتۆز بەسەریانیشت بوو بێگومان بن ڕەنگدانەوەی ئەم تەپوتۆز و ڕەقیە نەقڵ دەبێ بۆ هاوڕەکەی دڵی پیس دەبێت دڵی خراپ دەبێت دڵی ڕەق دەبێت دڵی حەزی لە تاوان دەبێت دڵی حەزی بە چاکە و چاکەکاری نابێت جا لێرە ئەوە جێی خۆیەتی کێ ئەکەیتە هاوڕێت لەگەڵ کێ هەڵسووکەوتەکەیت کێ هاودەم و هاونشینتە ئەگەر ئەتەوێت خۆت پەروەردە بکەیت ئەگەر ئەتەوێت قیامەتت نەسووتێت ئەگەر ئەتەوێت کەسێکی چاکەکار بی بڕۆ بە دوای چاکەکارەکانە بگەڕێ نەکەیت لەبەر خاتری هەندێ بەرژەوەندی حاڵەتێک بۆ خۆت دروست بکەیت ببیتە هاودەم و هاوڕێ و هاوکۆڕ و هاونشینی کەسە دڵڕەقەکان چونکە بێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێت هێواش هێواش سیفاتەکانیان قسەکانیان ئەڵسووکەوت و مامەڵەکانیان پۆشاکەکانیان خواردنەکانیان خواردنەوەکانیان بۆ تۆش نەقڵەبێت کاتێک ئەزانی تۆش ئەوە تای لەناو ئەو گێژاوە بەدبەختیەدا ئالێرەوەیە بشری کوڕی حارس ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمێ سەیرکردنی دەم و چاوی کەسێکی بەخیل ئەبێتە هۆکاری دڵڕەقی بۆ ئەم ئینسانە یعنی حاڵەتێکی بۆ دروستەکە ئەوەندە ئاگات لە خۆت بێ ئەوەندە لە مەجلیسیان دوور بیت حەتا سەیری دەم و چاویشیان نەکەی بۆی و حاڵەتت بۆ نێت ئێوە هەست بەوە ناکەن کەسانێک هەن ئێستا لە گۆڕدان بەس بە بردنی ناویان و باسیان دڵی ئینسانەکان زیندوو دەبێتەوە و دەگەشێتەوە و کەسانێکیش هەن ئێستا زیندوون بە باسکردنیان بە ناوهێنانیان دڵی ئینسانەکان دەمرێت ئەمە بۆ ئێمە زۆر گرنگە دەبێت ئاگامان لێی بێت هاوڕێتی کەسە دڵڕەقەکان ڕۆشنبیریەکی دڵڕەقی نەقڵەکە بۆ تۆ بتەوێت نەتەوێت لێی خۆیتەوە زۆر جاریش هەستت پێ نەکردووە دوایی ئەزانیت لە شعور تا لە تێڕوانین تا لە ئەفکار و بیروبۆچوون تا لە ڕەوشت و مامەڵە و عاداتەکان تا هێواش هێواش کاریگەری لەسەر تۆ دروست کردووە و هاتوتە ناو دڵتەوە و دڵی ڕەق کردوویت و وای لێ کردوویت بوویتە کەسێکی دڵڕەق ئەگەر ڕابوردووی خۆتت پیشان بدەنەوە خۆت ناناسیتەوە چونکە تەبیعەتی ئینسان وایە شتەکان لە یەکتری ئەدزێت واتە
صفات و ئاکار و بەها و هەڵسوکەوتەکانی هاوڕێکانی بۆ خۆی وەرەگرێت، جا ئەگە چاک بوو چاکەیە و ئەگە خراپیش بوو خراپە و ئەبێتە هۆکاری لە ناوبردنی و بەدبەختکردنی. هۆکارێکی کە لە هۆکارەکانی دڵڕەق بوون بریتیە لەو ژینگەیە کە تۆ تیاژی جا ئەو ژینگەیە ژینگەیەکی ڕۆشنبیری دنیایی بێ یان هەر شێوازێکی کە بێ، وەکە ئەو خێزانەی کە من تیایم، ئەو تەلەڤیزۆنەی سەیری یەکەم، ئەو شانۆی پێوەی موعجیبم، ئەو ڕێگایی پیایدا دەڕۆم، ئەو قوتابخان و زانکۆیی کە من تیایدا دەخوێنم، ئەو پرۆژە و کۆمپانیایی کە من کاری تیا دەکەم تا بیگرە بۆ ئەو کتێبانەی خوێنمەوە، ئەو مۆبایلەی بەدەستمەوەیە، ئەو بابەتانەی سەیری دەکەم، سەیری چی دەکەم؟ ئەگەر ئەمانە هاوڕێک بوون لەگەڵ مەنهەجی خوادا، ئەوە دڵ و دەروونت ئاسوودە بێ. خۆ ئەگەر پێچەوانەی دینی خوا بوو، خراپەکاری پیشان دایت، تووشی لە ڕێلادان و خراپەکاری و تاوانی ئەنجامدای، بێگومان بە تۆ بێ ئەوەی بەخۆت بزانی ڕۆشنبیری دڵڕەقیت خواردۆتەوە، وات لێ هاتووە کەسێکی دابڕاوی لە خوا، لە دینی خوا، لە تەقوا، لە ڕۆژی دوایی، و حاڵەتێکت بۆ دروست بووە بێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێ، بوویتە خاوەنی کۆمەڵی عادات، کۆمەڵی هەڵسووکەوت کە زۆر دوورە لە مەنهەجی خواوە. دەرگای حەرامت لە خۆت کردوتەوە، هێواش هێواش دەڕۆیت لە ناو ئەو حەرامەدا دەتلیتەوە. زۆر جار ئەگەر کەسێ پرسیارێکت لێ بکا، ڕخنەیەکت لێ بگرێ، بە ئاگاهێنانەوەیەکت هەبێ، یەکسەر هەڵەچیت بۆ چۆن کەیەمە ڕاستە، بەڵگەت چییە، من کوا وام، جۆرێک لە تەبریرهێنانەوە بۆ خۆت. بەڵام ئەوە بزانن ئەزیزەکانم، مریشک ئەگەر خواردن و خواردنەوەکەی لە ئاوێکی پیس بێت، بێگومان بن گۆشتەکەی بۆنێکی ناخۆش و نەشیاوی هەیە. ماسی ئەگەر بە شێوازێک پەروەردە بکرێت، ئەو ئاوەی کە ئەم ماسی تیایە لە حەوزەکەدا، پاشەڕوو و پیسایی شارەکەی بچێتە ناو پیسە بێت، بۆنی ماسیەکەش پیسە بێت، گۆشتەکەی پیسە بێت. بە هەمان شێوە دڵیەمی ئینسانەش وایە، کاتێ لە ژینگەیەکی پیسە ژیا، جا کەلیمەکان پیس بوون، هەڵسوکەوتەکان پیس بوو، دەنگەکان پیس بوو، ڕەنگەکان پیس بوو، ئەمیش لێی خواردەوە، بێگومان بە دەبێتە خاوەنی دڵێکی پیس. و ئەم دڵە پیسەش بەرهەمی هەڵسوکەوت و مامەڵە و قسە و کردەوەی نەشیاوانە دروستەکات. ئەمانە وەسائیل و هۆکارێکن کە دڵ ڕەقەکەن. جاری وا هەیە شەخسیە، ئینسان خۆی ئەچێتە ناوکە، جاری وا هەیە کۆمەڵایەتیە لە ناو کۆمەلگاکەیە ئەم دڵ ڕەق دەبێت، جاری وا هەیە ئاگار لێ نییە پرۆژەیەکی پەروەردەییە کە دادیرکەران زۆر جار کاریان لەسەر کردووە بۆ ئەوەی خاوەنی تێڕوانینێکی هەڵا حەرام بەلاتەوە ئاسایی بێت، شکاندنی فەرمانی خواشتێکی تەبیعی بێت، وای لێ بێت ئاسایی بێتەوە. جا ئەگەر ئینسان زۆر عیلاجی خۆی نەکات، چارەسەری خۆی نەکات، بە دوای دەرمانی خۆیان نەگەڕێت، ئەوە ئەو ئینسانە لە ئینسانیەتەوە دەگۆڕێ بۆ شتێکی وش، ئەگەر تەعبیرەکە تەواو بێت، یانی بێتە هەیکەلێک دوور لە هەست و شعور، دوور لە هەڵسوکەوت و مامەڵەیەکی جوان، ئیحساسی نامێ، دڵ ڕەق ئەبێ، ناخی پیس دەبێت، تووشی حاڵەتێکە بێ، حەقیقەت وەرناگرێ، ئامۆژگاری وەرناگرێ، ئاراستە و تەوجیهات وەرناگرێ، هەڵسوکەوتەکانیشی زۆر درەندانە بێ لەگەڵ دروستکراوەکانی خوایە، هەرچەندە قسەی زۆر قورس بێت و زۆر گەورە بێت و زۆر ئیدعات بکات، کەواتە ئەتوانین بڵێین ئەم دڵ ڕەقیە دێتە ناخی ئەم ئینسانەوە، لە ئینسانیەتت دای ئەڕنێت، وای لێ ئەکات کەوا بەرە و
هیکل بونی ببات بوی پیوستی به برنامه کی پروردهی تندو طولو گرمو گرو جدی هیا با جاری کی تر زندو کردن و انسانی بون لینسان کدا حتا و کنه ببیتا و کسی که به حقیقت ناوی انسان بیت و بنده راستقینی خوابیت و جب جکاری فرمانکانی خوابیت خواهی بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود لگناه و هلو تاوانکانی خومن اشنا من بکید جرعتی تو بکردن و گرانه و من پیبدید و بتوانین برنامه ایتی پروردهی با زندو کردنوی خومن دابرجین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

0: قيمة
1: فرمانشان پێنە درابو جگە بەوەی کە خوا پەرستی بکەن و بە پاچی و دڵسۆزی و ملکەتی فەرمان بەرداری ئاین و بەرنامەکە بن و لا بدەن لە هەموو ئاینێک و تەنها پابەندی ئاینی ئیسلام بن نوێژیش بە ڕێک و پێچی ئەنجام بدەن زەکاتیش لە ماڵ و سامانیان دەربکەن ئەوەیە ئاینی نامە ڕاست و بە نرخەکانی خوداست

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ميوناني برزو خوشويست صلاو رحمتي خوي يورا لا همو لا يكتان به لا وتاري أمر من ببشتواني خوا باسي صفتك في غمري خوا كين عليه الصلاة والسلام كأو صفتا وكاركي سركي لا برجست كردني عدالته ذات بروري چلا تاك چلا خزانش أم صفتا قورا حميشو هردم قرفت يقبوا لبردمي برجست كردني ذات بروري لنا عمرو بكانا اگر بشينا خزمتي قرآني بيروس آيات كاني قرآن فرمودا كاني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هر هميان باس لواكن قرنجي دات بروري لجياني إنسانا چنا مهمة أمرو لهمو سرزوي دات بروري اگر هبه اتر مروبكان دورا كونوا لا ظلم استم لنا عدالتي لفوتان دني ما فكاني خلق بتاكو بكم القوا خوي جورا القرآن بيروس لآيات يقدا فرميه إن الله يأمر بالعدل خوي جورا فرماني كردوا أمري كردوا كخلقي داد پرور بيه داد پروری برقرار که ظلم مستم نکره. امامی ابن تیمیه رضا و رحمتی خوایلی به زانای گوری کرد افرمیه لهر شهر و ولاتیک داد پروری هبو با خلق کش کافر بن خوای گورا لبر خاطری وی که داد پروری جه بجه کن تمنی او حکومتا تمن يود صلاة دري جكات و خوشويس يكالي ملتي ببيتشوانا و هر د صلاة يكيش هر فرمان رواي يكيش با ادعاء اسلام ديبكا بابلي من مسلمانم بلام ظلم استمكا در حق بها ولاتياني خواي گورا تمني كرتكاتوا نا خوشويس تجبه لاي قلو لاي ولاتكي هدف لا ناردنی پیغمبران خوشویسانم هدف سرکی لا هاتنی همو پیغمبران باز باسی برجسته کردنی عدالتا لا کتایی سورتی الحدید خوای گوره خوی فرمویتی ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط یما همو پیغمبران من نردوا سلامی خواله همویان به ببلګه و نردون من هیچ پیغمبر یک به ببلګه قسی نه کردوا یا کتیوی کی آسمانی پی بوا یا بلګی کی پی بوا بم بلګانه سلمان دوی تی بو خلق کدات پروری چنه مهمه میزانش من لګلا نردوا میزان یعنی پیوانه اذا بچین بو دکان یک پیوانه هي یا متر یا ترازو یا شتلو بابته یا گوترا کارینی لا برجسته کردنی عدالتا ابي هر کس ما في خو ور گريتو دم ام شوازي به همو پیغمبران بخشيوا بوچی ليقوم الناس بالقسط بوچی ئەم هەموو پێغەمبەرە هاتووە تا لە ناو خەڵکیە عدالەت بەرجەستە ببێ جێگە بگرێ جا بزانە ئەو مۆزوعە چەند مهمە لە جارنامەی نەتەوەیە گرتووەکان کە لەوە چی 70 ساڵە نووسراوەتەوە مادەی 25 باسی ئەوە کراوە کە ئەبێ هەموو تاکێکی ئەم سەرزەویە ئیتر دینی هەر شتێک هەیە بیرکردنەوەی هەر جۆرێک هەیە ئەبێ خانووی خۆی هەبێ تەندروستی سەلامەت بێ ئاسایشی پارێزراو بێ ئەمنیەتی دامەزراو بێ ئەمە نووسراوە بەس چەندێکی جێبەجێکراوە لە وڵاتی ئێمە چەندێکی جێبەجێکراوە لە وڵاتانێکی تر بە ملیۆنەها کەس ئەڵێ شەوانە لە وڵاتانە لەژێر مقەبا و ئەو مادە ئاسنیانەکە لە ئاسن دروستەکرێن وەکو خانوو لەوێ ژیانە بەنەسەر جارنامە ئەگەر لەگەڵ ئاسمانە پەیامی ئاسمانی تێکەڵ نەکرا هەر مرەکەبی سەر قاغەزە بەو شێوە جێبەجێ ناکرێ بۆیە بەرناچۆ ئەڵێ ئەگەر محەممەد بۆ یەک جاری تر بێتەوە سەر زەوی بە ئەندازەی خواردنەوەی قومێک ئاو تەمەن بکاتەوە عەدالەت لە هەموو سەر زەوی جێبەجێ بێ ئەوە خۆ پیاوێکی موسڵمانیش نەبووە ئەم شایەتی داوە با بچین بۆ سیرەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام بزانین چەمکی عەدالەتی چۆن جێبەجێ کردووە ئەمە زۆر گرنگە پێشەوەی بێتە پێغەمبەریش لە تەمەنی 20 ساڵی ئەم پیاوە بە ڕێزە نیەتەکانی هەمووی خێر بوون نیەتی هەمیشە ئەوە بووە لە هەر کوێ بێ خەیری ئەم چاکەی ئەم بۆ بەرامبەر بگات لەو تەمەنی 20 ساڵیە سەرانی قورەیش هەڵیەبژێرن وەکو ئەندامێکی ئەو مەجلیسە کە ناویان نابوو حلف الفزول پەیماننامەیەک بوو مۆریان کرد کەس نابێ لە شاری مەکە زوڵمی لێ بکرێ مافەکەی بۆ بگێڕێنەوە ئەم محەممەدیان هەڵبژارد یەکێ بێ لەو ئەندامانی و لیژنە لە هەموویان تەمەنی مناڵتر بوو بۆیە هەرەی فەرموو سوێن بە بەخوا جارێکی تریش شتێکی ئاوا لە هەر کوێ بکرێ و بانگەشە بکرێن بۆی بانگ بکرێن بۆی من ئامادەم بەشداری تیا بکەم ئەمە سفەتی هەموو موسڵمانێکە حەزێکا خێری بگا بە هەموو کەس شەڕی نەگا بە کەس شەڕ لەسەر هەموو کەس لابە بە هەر شتێ توانای هەیە ئەوەی دادپەروەری ئاوا ئەچەسپی هەیە خۆی فەرموویەتی حەوت تاقم لە ڕۆژی قیامەت ئەچنە ژێر سێبەری عەرشی خواوە سێبەرێکی تر نییە یەکەمیان کێیە ئیمام عادیل پاشایەک فەرمانڕەوایەک دەسەڵاتدارێک بەڵام دادپەروەر بێ خوای گەورە شەش تاقمەکەی تری خستتە دوای ئەمەوە ئاخر ئەگەر فەرمانڕەوا عادیل بوو ئیتر وڵات زۆر خۆشە بێ ئەمە یەسێمەتی کەوتوین لە کوردستان فەرمانڕەوایەتی ناعادیلە یەسێمە بەرامەکە یەبینین کابرا ئامادە بێت بۆ پەیداکردنی خواردنی مناڵی گورچیلەی خۆی بفرۆشێ ئەو فەرمانڕەوا چۆن چۆنی خەوی لێکەوێ وەڵامی قیامەتی چۆنە چەند قەرزاری خەڵکە چۆن وەڵامە داتەوە بۆیە لە فەرموودەیەکی ترا فەرمێ هەر کەسێک پشتگیری زوڵمێکی کرد پشتگیری کەسێکی کرد و زانیشی زوڵمەکە بەڵام لەبەر هەر وەسیلەیەک پشتی ئەگرێ خزمیەتی ئەندامی حیزبەکەیەتی لە هۆز و عەشرەتەکەیەتی هەر کەسێک هەیە پشتی ئەو ئەگرێ با زوڵمیش بکا پێغەمبەری خوا فەرمێ لم يزل في سخط الله حتى ينزع والجير توري خواي گورا تاواز لو صفته هنا خوالي توري پیغمبری خوا درودی خوای لسر به دای کی من داران بو من یریتا وا افرمی هر کات یک سفری بکر دایا تیرو پشت یکر بو یک گلیما هر خزانه کی لو تیرو پشکا در چوایا لگل خوای ایبر بو سفر گئی ببی جیاوازی لما لکانا ببی جیاوازی سردان یکردن حوال یپرسین باسی کمو کوریکان یکر بویان دی اگر کسی لا نزیکترین کسی و که خیزان و مندالکانی تی اما برجست بکا معلوم بود روی شروعه لا جنگی بدر قدر وابو که اتفاقی مسلمانان کم بیه چکن آن بنیتی شر نچون نزیکی 12-13 اسپیان بیبوا نفرکانی اندابش کرد بسر اول آخانی که بیان پیغمبری خواهو درودی خواهی لسر بی لبابا لگل امام علی اسپیکیان برکوت سه نفر کردیان بنورا او انده اچین تالای او درخته تالای او برده تو دابازه منیش سواره با او کاتانی کسری او بو پیغمبری خواه دابازید او انه یعنو چی ایم نورکی خمانه دین به تو حز نگین دو دابازید حز نگین به پی نید اوی جای فرمو نه اول من عزاترن لر رو اشتنا نه منیش ابی چاوری او بکم و ابزانم پاداشتی گورم دست کوتو و محتاجی پاداشتی خواهی نیم هم پاداشتم اوی هم قدشم لیو باشتر اما وره وردی کرو لجیانی روزانه ای اما جاری وای سفری گه که لگل کسی که حتی واری تو اگری تو گیان دکی شه گیان او نه عزیت دادا ایوی هم سفره که لگل تو آی که خوری برنه که بی شوه نکه خوش بی نان لکاتی خویا ایجا خواه اولی شوه دسته که بی ارکسوکی با برانبر عزیز ندانی برانبر برگرانی نکردن لسر خلکی هر کسی که یه دراوسیه تا هاو سفر تا ها بعضی کسی کس حزناکا سفری لگلاب که ازعاجیه که بیتاقتیه که کس حزناکا دراوسیه بیه علی فلان کس دراوسیه علی فلان کس دراوسیه تان بیه او نک گلا خانوکا بی کمتر من معمالی لگلا که اما صفتی هم پیغمبره بوا که به برجسته ببین پیاوی که بو بناوی طعمه تازه مسلمان بو شو اچه تمالی صحابیک قلغانی که یدزه بلان قلغانی که لناو تورکی که چرما بو پیشتر اردیان دیه کرد بو شو بوا که تی هنای او تی بوشی بیم مالی خومن ای بیم مالی کبرایی که جوله که لیو دهنه بلام لرگا که هنای تا مالی کبرای جوله که شنواری ارده که توانکه کشف کرد بیانی خوان قلغان هاد بو مالی جوله که او تی امشو قلغانی که من دزراو امش اصوارکه تی لبالی یوا و تی من نمینا فلان کس هنوی تی امشو و توی تی لای خود پارزگاری لیو که دعایی ما بوی باوری پی نکرد و تی چون اوشتی با اکا تی او هنوی تی چو بلای اویش طعمش سوین و قرآنی خوارو تی من کاری وام نکردو درو اکا کسو کاری هاتن بوی پینو پروی بو بکن لای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام وکو ظاهر کسی رشته که که ابی جلگه که تاوان بر بیه خواهی گوره لوکاتا تداخوله که جبرئیل دا آبازه نو آیتی قرآنی پیروس دفاع لکیه که لکه برای جلگه اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا پشتی خائنکان نگرید او تاوانی کردوان ابی باجی تاوانه گیب دا اما عدالت نیه برزن دفاع لجولک بکره لناو شاری مدینه اما هلین مادم نیوجناکا سلامی لناکین بازرگانی تلیاک گیراو بربوا توتوا اما چین سردانی اکین هلین کفارت بی بخیر بیتوا انشاءالله آخری مصیبتا اما صفتی پیغمبره پیغمبر آوا بوا او صفتی انسانی من داره ابه معنی لناو کمالگم بنبوز بکرین نک بخیرات نوائن بکین جریمه کردوا تاوانی کردوا کمالگی خصوطا مترسیه وا اچین با گلی من نکن بلین بوچی نهاتوا بخیرات نوائن بکین لکوا پیویسا کامن او بکم لکوا پیویزناکا بیکم اما نه همی میزانی بودن را نک حزو میلی خوم با خلع عدز نبه برزکن کاتی شر کاتی که حجی هسایک نخن ریدو سالی دی کوچی پیغمبری خواب 10,000 چکدار و اچه با رزگار کردنی شاری مکه او مشهور و بیستو تانه پیویسیان با قلغانه بید پیاو اگلوانی که یکی اگبول سرانی قریش بازرگانی چک بوا چندین پیلانی گیرادشی مسلمانان ایسا هستوانه ایکی نماو پیغمبری خواه نردی بشونه او تی که اگر تو قلغانت هی او تی بلا او تی اکری هنده قلغان من بیدی او تی با لمسینن با زور لمسینن یا دعای امدنو فرموی دعای او دینو قلغانکانی دایو شری حنین هبو که شرک توابو هاتو فرموی قلغانکانت جماری کان ون بون لبری و پارمان لیورگره عمل چویه لکام کتیب لکام قایدی جنگ ناپلیون هینی هیتلر هینی فلان چکدارو مسئول هینی فلان کز هینی لفلان برای جنگ برامبر دجمنی موقفی وای بو بی اخیر برگیو تارکم بر زکانم زور جاری من لمالکانی خومانا نا عدالتی برپا بی برامبر بمنالکان من کر جیوازی خین لناو کچ لمیرات ظلمی علیه کین نا عدالتی که دروز بو ایتر او باوکا رقی لیه لگیره حسد دروسه بی طول دروسه بی بو ایسا خلکی رقیتی لفرمان روای کردوسان حیتی و بشی خل نادا بو خلکی تر هی بو امی تر نیا جاری کن نعمانی کری بشیر رضای خویلی بی حد بولای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام و تی قربان باوکم هدیه کی پیداوم لو مالیکا قرار لی جیب بینه و توی تی حزکم پیغمبری خواه بی مو مالمانو شایتی ام توزیعاتی من بی امیش تشریفه با فرموی فلان کس منالکانی تریشت وکو نعمان رازید کردون بشت پیداون فرموی نخیر فرموی منی شده ناو شایدیش تیوا بودم من بریم لم موضوعا تاوکو نید منالکان نهمویان رازی نکی اما چم کیکا لو موضوعا اما دلو پیکا لدریای داد پروری ام اسلامو او پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام اما نا لجیانی خو مانا جیب جیب کین اتری اما وکوتم همو روژه گیادی مولود مانا همو روژه شوین کوته او محمدین صلاة و سلامی خواهی گوری لسر بی دعواکم خواهی گورو مهربان لبر خاطری ناو جوانکانی خوی عقیبت خیری بنصیبی همو من که لگناهکان من خوش بی چاکو عبادتو خواناسیو نزاو پارانو نویجو همو عبادتانی انجام یدین یا رب العالمین لم روژه پیروزد دعا کن لیمان ور بگری بچن قاد لیمان ور بگری ببن بمای عاقبت خیری اما لدنیا و سرفرازی من لقیامتا داواکین لبر خاطری اسمی عظمت شفای همون خوشکان من دی شفای همون خوشکان من دی داوات دیه کن یا رب العالمین او ای گرفتی که هی بوی آسان کی لبلا و مصیبتی دیار و نادیار بمن بارزی یا رب العالمین عاقبت خیری بو منالکان من عاقبت خیری بو گنجکان من عاقبت خیری بو دایک و خشک و باوک من بو همو لایک منیری یا رب العالمین لمردوکان من خوش بی لمردوکان من خوش بی یا رب العالمین یادی مولود زندو که نوا با پیرو کردنی سنتکانی با پیرو کردنی صفت جوانکانی یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: لدایکونی پیغمبری پیشوا خلق کردنی مشغلی آزادی و کوتاهی هاتنی چوسانوی مروف و پیشل کردنی مافکانی بو محمد درودی خوایل سربه همه رازگوی و دستپاکی و روش برزی بو همو مروفایتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبرده و مروف دوستی بدرجایی میجو پیروز بید یادی لدایکونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.